0: Sabato,
1: come stai?
0: Sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, s